0: Ngale.
1: Inga.
0: Merci Jean.
1: Namara muchaba butibaye. Ye kambale musiki ilere na masika bendo sibyolo neema. Nitoho muri enzoke ya basa.
0: Ndiyo ndiyo. Antuko tabusu nga ma message manene. Awakatu he precision par rapport au 10e commandement. Amri 10 naseme sema usitamani au kuiba mali ya watu. Ona mwajaki. Usitamani kuiba mali ya watu. Voila, amri ya 10, amri ya 10. Nangana soma sho luba luba. Ba esho ne uteko ndo sangwa nje ne uteko kunani ya français. Premier commandement matino bon ungasoma amri ya kwanza usiabudu hapana usiabudu Mungu miungu Mungu moja tu sawa. Amri ya pili ya pili nini zake
1: ya pili ujifanye takatifu siku ya nne.
0: Voilà. Kama frasiba kwa mbuti ne fera pa di dole. Sawa? Ya tatu, tine prendra pwe le nom de l'Eternel to die ave. Usitaje bure jina la, njo ya tatu e. Ya ine, uwesimu, uwefanya takatifu siku ya?
2: Ya ine, ushipapa na mama ya.
0: Opa panande, sui tua di jour.
2: Uwishimu papa.
0: Ya ine? Ngata bukanya niko na papa kose. Akose basha michanga changa. Me apa hasa banaandika sema ya 5, uheshimu baba na mama yako banjo ya 5. Ya 6 usiue. Sawa ya 6 usiue. Ya 7 usi tine commettre pas de d'adultère. Usifanye dhambi kama. Hein? Basha fa confusion. Basha changer. Ya 8 usiibe. Ya 9 usiseme uongo. Ya 10 usi tamani mke au pwela usitamani voilà njoo ina kwanza ya 10 ile bon c'est bon alors merci beaucoup merci chama binda saa 7 omulabirisho dakika 40 tukapokera pour une deuxième chanson go vastre muroma deuxième chanson go vastre muroma. Voilà, na bosu nga ma message wenyu badi mkuwa na ya. Nye muna mtu handekira mkuwa na ya badi. Obede, na bosu nga message ya Obede. Obede ukomoto TV na bosu handekira. Na bosu nga na message ya Katembo Musaburi wa Sinja na bosu handekira. Antuka mkuwa na ya. Très bien, alorongo vastre muroma. Tuende mwana wetu.